tiang-tiang ingkang mekaten kala wau napa sampun disikno dateng hisabi dajak hitung-hitungan kalau Gusti Allah nggih dijak weleh-welehan kare Gusti Allah. Ayo dileken kon gak ngene biyen niki lho pun nggih dadi kabeh niku napa mboten enten malih mangkan dipundang.

oleh pisah, oleh mboten saged kepethuk, mboten akor, padha ngrasa bener kabeh. Nggih ta? Lho saya bener kok, ini bener buntah. Nggih. Benere bener ketok bener niku napa sih? Aja nyalakno wong liya. Gitu lah. Mboten enten salah, kabeh niku bener. Pun ta, tapi ketok mboten bener nek wis awake dhewe ngrasa paling bener, wong liya niku dianggep salah, iku kurang aujah, iku kurang asoh. Napa ana niki permainan politik, mboten pantes kaya ngeten niku. Wis ket biyen politik nipun ngeten niku, ayo pangking nggone umek. Nggih napa mboten? Nggone rame, nggone ngeten, nggone padha gak trimoan, mangkane niku dipun dawuh napa? Sing jembar ati, sing jembar atine. Ya napa supaya jembar atine sadurunge dadi pemimpin angono wedhus dhisik. Geng kula rahasiane, wong dawuh Kanjeng Nabi kok kulukum ra'in kok lho. Rakyat niku ra'in asale niku. Hubungane niku teng mriku. Nggih ta kula eling dhateng dhaipun Yai Sepuh. Aku ri padha-padha dikongkon milih karo guruku liwat ridhoi Gusti Allah. Kongkon ngramut uang jadi pengarepe uang, ambek jadi kepala kebun binatang. Karuan aku iku jadi kalang kebun binatang. Lah kok ngeten Bu Yais, ngono iku uang. Ojo mane bener, ojo mane salah. Masih yo bener, masih yo tepak, sik tetep serba salah. Ya napa kira-kira sampean? Yen ajeng nyekel napa? Nyekel pondok napa nyekel kebun binatang? Nen ajeng napa? Nah, enggak ada pondok napa? Angon wedhus. Napa anu peternakan? Dipikir. Nggih ta, mek sampean digetna, mboten sakit jawab kok matur yai, kula gelek ngomong niku napa? Matur yai napa? Kula kepingin anu yai, pingin damel musola, kepingin damel masjid, kepingin damel madrasah, kepingin damel pondok. Sae, sae. Gitu. Tapi barang dipun jojok. Ya napa dipun jojok? Mek wis dadi musola, masjidmu, madrasahmu, pondokmu. Kira-kira kok sing dadi kiai sapa? Ajeng njawab, kula yai ngomong tak culek ngene. Angel sampean niku nggih dituntun thariqah niku angel. Mangkane dawuh mriki terusipun ayat napa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Nggih ta ngono mek kepingin gak umek niku wayuqimus sholata wa yu'tuz zakat. Nggih mek wis kaya ngono baru ngene kon dai kuwi apa ngene ne wa zalika dinul qayyimah. Nggih ya napa kira-kira den siji napa dadi mek pun ngeten jelas sing ndarakno umek niku dudu wong bodho tapi wong napa wong pin wong pinter. Nggih napa mboten den niki kados sinten? Nggih. Mergo gawan kula kali panjenengan niku napa? Aja ketepo. Nggih. Siksane umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku napa? Al istidraj dilulu. Nggih. Akibate wong niku mboten sadar mek dilulu niku merga napa? Merga atine dialing-alingi dening Gusti Allah. Lah mek wong niku atine dialing-alingi dening Gusti Allah, napa? Sampan pirsani dunganipun Sayyidun al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu anhu pun napa? Mahma 'adzabtani ya Allah fala tu'adzibni bidzulil hijab. Mek pancen panjenengan ya Allah badhe nyiksa kula ya Allah, monggo
sampean siksa kula ya Allah, kula siap. Pokok-pokok ya Allah, ampun panjenengan ino kula ya Allah, liwat nopo, liwat panjenengan ngaling-ngalingi dateng manah kula ya Allah. Nopo tandane wong niku dialing-alingi atine niku nopo? Pinaringan ati sing sok ngengkel. Gak gampang trimo karo wong liya. Eh? Niki alat dul khisam. Gitu, kan ora marine panjenengan. Lah wong sing kaya ngeten niku nopo? Nopo? Padha mbek wong biyen-biyen pinter ilmune tapi gak iso nglakoni. Gen apa mboten? Mboten cuma gak iso nglakoni, mboten. Malah sampe ilmune gak iso nyelametno, nglindungi awake dhewe. Niki lho. Kaya napa sing kula omongno wingi kaya napa? Kenapa? Kayak lilin. Nggih ta? Lilin wong liyane melok padang awake dhewe. Napa? Entek. Nggih napa mboten? Nggih ta? Kayak ungkalan. Napa ungkalan wingi napa? Nggih, ngelandepno lading manfaati gedhe pinter tapi ungkalane dhewe ketul. Lah niki lho. Kita niki cocok dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, masalul ladzina hamulut taurata summa lam yahmiluha. Uwang-uwang sing diwahi ilmu Taurat, kitab Taurat sing kaya ngono terus awake dhewe gak gelem nggawa, gak gelem mempertanggungjawabkan nang awake dhewe menyang ngersanipun Allah, gak ono male dhaipun Gusti Allah. Kama salil himari yahmilu asfara, padha mbik kledhek nggawa apa? Nggawa tumpukan-tumpukan kitab ana ing gegere tapi awake dhewe tetep kledhek sing bodho. Enak napa mboten? Nen? Nggih ta? Mboten krasa kula kali sampean niku mboten krasa kadang-kadang niku. Napa tandane cilik-cilikan mawon? Sakniki niki lho. Nggih. Kitab-kitab ilmu niku sing akeh niku napa? Dinggo hiasan. Ayo sampean milih pundi sakniki? Oma sampean sampean hiasi macem-macem dolenan to napa? Kali sampean hiasi kitab-kitab sing gede-gede sing macem-macem tapi gak cuman dibuka. Ayo milih pundi? Aja mero ilmune wong bodho. Mek wong bodho ya karuan kitab tak tekek barokah kitab. Oleh rahmati Allah, oleh engkau manfaati ilmu ini. Lho, aku wong bodoh. Tapi sampean kali kula mek iso maca kitab. Ayo, yang apa kira-kira? Lho, niki gawan kula kali sampean sing kathah niku ngeten niku. Jadi napa? Mek wong niku pun koyok ngeten napa? Nggih ta? Kados ingkang kula aturaken dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al ulama salasatun, rajulun asha bi ilmi wa asha an-nasu bih, wa rajulun asha an-nasu bih wa ahlaka nafsah, wa rajulun asha bi ilmi wa lam ya'ish bihi ghairuh. Niki wong-wong sakniki niku enten uang niku napa? Awake niku alim iso muruk teng wong liya, enten wong niku alim wong liya iso nglakoni karo elmune sing diwurukno tapi awake dhewe gak iso nglakoni. Enten wong iso nglakoni elmune awake dhewe tapi wong liya gak iso melok lelakone. Saman milih pundi nek pun ngeten niku? Nen? Lah niki lah. Lah mek pun wong pinter niku koyok ngeten kewontenanipun dadi napa?
akhirnya dadi seneng, dadi takabur, dadi bangga karo ilmu, ilmune. Iki lho. Lah mek pun koyo ngeten ya napa? Wis gak ono maneh ditutenno karo setan. Akhire kualik. Dene napa mboten? Asale ditutno setan, akhire setane sing ngetutno. Mergo napa kok ngeten? Mergo napa sing sampun dipun ajakno teng setan dening setan niku wis manggon ana jerone ati atine. Niki lho. Dadi sakniki kula takokno, wong sing kaya ngeten niku mboten makmum setan tapi malah dadi imame setan. Saban dilok teng Faidul Qadir. Niki sing diomongno balrona ala kulubihim imakanu yaksib. Mek wis atine nayeng, sampean kali kula niku mboten melok setan, malah dadi kiyaine setan. Terus ya napa totokane, ya napa? Nggih mboten enten napa-napa. Totokane cuma napa? Cuma ngetutno hawa nafsu sing ketok cuma nopo perhitungan-perhitungan duniawiyah niki lho. Nopo tandane wong ngomong perhitungan duniawiyah niku? Kualik padha wae. Aku ngene iku juga demi Allah, juga aku ngene iki demi umat, juga kanggo ibadahe umat. Sing wong suge nggih ngeten. Mek pancen Allah Taala iku gak welas karo aku, gak mungkin aku gak apa gak sukses koyo ngene. Muktine aku sukses kok. Nih, aku ya sembahyang limang waktu kok. Niki lho. Lah wong sing koyo ngeten iku napa? Tandane napa? Zahire sukses, cara zahire ya wis nglakoni. Tapi sakjane hakikate napa? Lali karo akhirat karo Gusti Allah. Mboten enten meningkate mboten. Dunyane tambah akeh, tambah numpuk, peningkatane eling teng Gusti Allah, tambah saanane, malah iso-iso tambah merosot napa mboten? Maaf sibuk yai. Ada kepentingan ini yai. Ngapunten yai. Nggih napa mboten? Lho

Pantes kawula badhe ndaleni sekedhik dhateng punapa ingkang sampun dipun waos wonten ing pengaosan ingkang kepungkur supados dados runtut tambahipun manfaat kebikaipun manah kula lan panjenengan saking ngersanipun Allah pikantuk taufik hidayah ala ridha illahi subhanah amin ya rabbal alamin. Mile pundi gak patek pinter njojok bodho kenemenen nggih ta gak patek pinter berangkat pinter mboten berangkat mile pundi mile gak patek pinter brang daipun Gusti Kanjeng Nabi manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Tambah ya apa ilmumu mek hidayahmu gak makin bertambah ya padha wae ilmumu iku cuma ndadekno tambah adoh sangka ngersanipun Gusti Al. Ya apa nen lah uang-uang sing koyok ngeten niku ya napa akhire mboten enten malih napa.

Alik sing ditumpaki dunya. Ya napa kira-kira? Dianggap wong duwe kuat imane napa mboten? Mboten iso. Nggih ta, kula kali sampean niku oleh ditumpaki niku cuma loro tok, ditumpaki anak mbek bojo. Nggih napa mboten? Nggih niku ta mek dunya do ditumpaki. Nggih ta? Senajan to bojo niku yak napa, wong pun bojo jok wani-wani karo wong lanang gak ilok. Alah ana longgo ya ana wayahe. Ana wayahe wong bojo niku ya numpaki wong lanang kok. Aja nyalakno wong wedok. Nggih, Ben. Lah mek pun ngeten dos pundi? Ah niki sing kula aturno napa? Uang-uang mek wis kenek penyakit munafik koyok ngeten niku napa? Mboten enten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nggih ta. Mek padha entek-entekan. Nggih ana macan loro sing galak karone napa? Dilebokno ana kandange wedhus. Diimbangno karo uang seneng kedudukan, seneng dunya, ana ing jero atine sing luwih cepet rusak tinimbang niku mboten enten. Mesti sing luwih rusak penyakit munafik hubul jah, hubul mal. Pun tak proba-proba mek wong kadang longgo niku, mek mboten kuat. Pun lemek pun wong kaya ngeten dos pundi? Napa? Mboten